0: Në koju sta të virisht që të birin jem krametis. Je dërsim shnaf. Ushtë jem gau i sliqem, ka ju sakat, kumës ta lakës të i kam nakti.
1: Rekorik të